Liknaulri tsakhkatn tsallaqa qatki awatit nupait staqluku tsaliwin qhtlukilu ikayuqluta liknaux toqallhkat tsallaqsugnaput.

Unnaqaqan litnaaqarput litnaullarkaa uppiutaqluku apitenqquvutlu litnaaruvikqayaagaaruluku ikaayuqlu tatalliikut mikilnguut liqquraallarkaat pitkluku.